0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 6. septembar tekuće godine. Predstojeća poseta predsjednika Uzbekistana Srbiji predstavlja ključnu priliku da se politički dijalog i uspostavljena institucionalna osnova između Taškenta i Beograda pretoče u konkretne ekonomske, investicione, transportne, obrazovne i humanitarne projekte, ocenila je vodeći istraživač Instituta za strateške i regionalne studije Uzbekistana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Zapadnobački okrug, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. U ponedeljak 7. septembra počinje prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra. Slušate vesti iz sporta. Ženska reprezentacija Srbije borit će se za 3. mesto na evropskom prvenstvu u odbojci. Nakon poraza od Turske u Istanbulu u polufinalu u istom gradu, rival u meču za bronzanu medalju bit će Poljska. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme nakon veoma toplog dana, tokom kojeg je temperatura u pojedinim krajevima dostigla 38 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, povremeno jak, naročito na istoku Srbije. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: radio Vladimirci. Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 6. septembar tekuće godine. Predstojeća poseta predsjednika Uzbekistana Srbiji predstavlja ključnu priliku da se politički dijalog i uspostavljena institucionalna osnova između Taškenta i Beograda pretoče u konkretne ekonomske, investicione, transportne, obrazovne i humanitarne projekte, ocenila je vodeći istraživač Instituta za strateške i regionalne studije Uzbekistana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Zapadnobački okrug, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. U ponedeljak 7. septembra počinje prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra. Slušate vesti iz sporta. Ženska reprezentacija Srbije borit će se za treće mesto na evropskom prvenstvu u odbojci. Nakon poraza od Turske u Istanbulu u polufinalu u istom gradu, rival u meču za bronzanu medalju bit će Poljska. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme nakon veoma toplog dana, tokom kojeg je temperatura u pojedinim krajevima dostigla 38 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, povremeno jak, naročito na istoku Srbije. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.
2: Za najjaču familiju Marković.